O le tatou tutsi whaitau, mai le afionga le atua le nei vai aso e maua mai i le whenga ina tuai. O le tusi a Kenese, o le tusi mumua a Mose, ma ta upo e lua. O le vai aso o mawae, sa whaitau wai le Kenese ma ta upo mumua. O le vai aso nei, e whaitau wai le Kenese e lua, fai upo e tasi o luas fuma le lima. O le ulua ai aso sa, o le whaatoanga i e tena, ma le tala i le ulua i fafine. Wa uma lava na fai o le langi ma le lalangi, a toa ma mea uma o iai. Wa faa uma ele atua ele aso fitu lana ngā luenga, na faia e ia. O na faa manuia atulea ele atua ele aso fitu, ma na faa saai na ai, a wana malo loai o iai lana ngā luenga uma lava, na faia ele atua ma na saunia. O le tala le nei le langi ma le lalangi ina o faia e ia. Ile aso na faia ele ali ele atua o le lalangi. Male langi. A ole ai lava ni vao iti uma o le fanua i le lau ele ele. Ua le tutupu fo ila a wafu uma o le fanua. A wā ele i whaatuto ina le ua ele alii le atua i le ele ele. Ua le ai fo ise tangata inga lue i le lau ele ele. A ua alua ele au sa i o le ele ele. Ua susu wai ilfo ngā ele ele uma. O na faya lea ele alii le atua o le tangata i le efuefu o le ele ele. Ma ua maanava i ona po ngā isu o le maanava ola. O na avea ai lea o le tangata ma tangata ola. U fai fo'i e lea lii lea tua o le whaktoanga i e tena i sa stai. O na ia tu uina ai lea i lea mea o le tangata nana faia. U whaktutupuina fo'i e lea lii lea tua lo le la fanua o la au uma e matango fie i le maai. E le lei fo'i pe a aina. Ma le la awa le ola i tutonu o le whaatoanga. Ma le la awa i loa ai le lelei ma le leanga. Na tafe atu fo le vai tafe mai e tena. E wha susu wai le whaatoanga. O na ala ese ese ai lea. Ua avea ma vai tafe fa. O le vai tafe tasi no e ingoa i a pisona. E wha ta milo milo lea i le nuu uma o haabila. E iai auro. E lelei fo i auro o lea nuu. E iai pē tala ma maa so ama. O le ingoa fo i olona lua o vai tafe o ka iona e whataa milo milo lea i le nuu uma o kuso. O le ingoa fo i olona tolo vai tafe o hike telu e whatafe atu i se sae i asuria. O lona whao vai tafe o e furate lea. Wa ave fo i le tangata o lea lii lea tua. Ma ua tuu i ate ia i le whatoanga i e tena e nga lue ai ma leo leo ai. Ua fetalai atu fo ilea li ilea tua ili tangata, o loo whape atu, o la au uma o ili whatoanga e te ai ai. Au le la au e loa ai le lelei ma le leanga, aua e te ai ai. Awa o le aso e te ai ai, o le aso e te ai ai e te oti ai lava. Ua fetalai mai fo ilea li ilea tua, e te lelei ina to atasi, e le lelei ina to atasi o le tangata. U te faye sona so soani e te tau maia, na faye lea li ilea tua le ele ele, o manu vai fa umalava. Ma manu felelei umalava, na ia aumaia ia atamu, i mea o la uma o lona ingoa lea. O na fai ingoa ina atu wai lea, e atamu o ingoa i manu vai fa uma, i levao, a o atamu, ele i maua sef soasoani e te tau maia. Ua faa moe nga seina, o atamu e lea lii lea tua, i lea ua moe lava, ona, toina lea e ia le tasio o ona ivi, aso aso, mana faa so o ane lea ano e sui ai. O le ivi aso aso foi na toina lea lii lea tua, ia a tamu, ua na fai ai le fafine, ona ia aumaia lea o ia ia a tamu, ona faa pe ai leo a tamu, o le ivi lava le nei o uivi, ma le a ano o u a ano, na ta ua o ia o le fafine, a wana toina ai o ia ai le tane. O le mea lea e tu ua ai e le tane lona tamaa ma lona tina. Ai wha tasi malana ava. O na avea ai lea o ila ua matino e tasi. Sa le lava la vaa ila ua o a tamu malana ava. A ua le mama lava ila ua. Ia wha manuia le tua e whaita wina o lana fionga pa ia. Mo tangata lau tele. Ia si o mia tama mati, tamaa matina ma a inga atoa uma. Ile manuia male file mu. Mai le atua le tamaa. Amene.